0: 无人发誓吧，无人发誓吧，无人发誓吧，他的故更迷了，他的故更迷了，妈，哎呀，妈你和真有没爱的哟。
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk.Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya tak

sing dalu menika kagem Mbak Dian Novida. Umur tak sih 18 to. Iki nak Mas Warel Kino. Mak Cangik menika asli Batu. Saya akan setia tuhu katenggok.

Breketek. Pak Pendol, Pak Pendol. Menika macangi ari. Dan bagus ngene Johor Baru Malaysia wilujeng dalu. Salam sehat ugi kagem njenengan.